ordet, jag ser ordet when I wanna say ordet. Ordet, jag ser ordet when I wanna say ordet. Ordet, jag ser ordet when I wanna say ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet, ordet, jag ser ordet when I wanna say ordet. Ordet, jag ser ordet when I wanna say ordet.